0: 今天的双语文化方板块，我们来说说为什么说治虫不如防虫。
1: Бүгінгі қош тіл мәдениет көтісі сәйіпімізді зираетлердегі зияндаш хашаратлар тоғырсыды сөзләп беріміз.
2: 为什么说治虫不如防虫？正如治病不如防病一样，治虫不如防虫。防虫就是在发生害虫大量造成危害以前采取措施，使害虫种群数量较稳定地被抑制在引起作物损害的数量水平之下，采取物理、生物等防治措施，稳定、持久、经济、有效地控制害虫的发生，以及避免或减少对生态环境的不良影响。防虫为治本之策，而治虫指害虫大量发生时采取喷洒农药等措施控制害虫的危害。表面上害虫已经被消灭，但实际上农作物已经减产并存在农药残留的风险。这样的措施往往防治成本高，效益低，影响生态系统平衡，为治标之举。
3: Nemi üçün hasharat yoqitishni hasharatdan mudofiya ko'rganiga yetmaydi deymiz? Kesalni davolash kesalning oldini olishga yetmagandek, hasharat yoqitish hasharatdan mudofiya ko'rganiga yetmaydi. Ziyondosh hasharatlarning oldini olish deganimiz, ziyondosh hasharatda ko'plab ziyon selishdan ilgari tadbir qo'llanib, ziyondosh hasharatlar tur to'pining sonini ziroatlarning ziyonga uchrashini keltirib chiqargan son saviyasi ostida bir qadar muqim tizginlab, fiziklik, biologiyalik oldini olish tadbirlarini qo'llanib, ziyondosh hasharatlarning paydo bo'lishini muqim, uzoqgacha, iqtisodchil, unumlik tizginlashni hamda ekologiyalik muhitga ko'rsatadigan nachar ta'sirdan saqlanish yoki uni azaytishni ko'rsatadi. Hasharatning oldini olish mohiyatdan tuzash tadbiri hisoblanadi. Ziyondosh hasharatlarni yo'qotish bo'lsa, ziyondosh hasharatlar ko'plab paydo bo'lganda dehqonchilik to'g'risi chetish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, ziyondosh hasharatlarning zinini kontrol qilishni ko'rsatadigan bo'lib, qaramoqqa ziyondosh hasharatlar allaqachon yo'qotilgan bo'lsa-mu, amaliyotda dehqonchilik ziroatlarining mahsulot miqdori oziyib ketadi. Dehqonchilik to'g'risi qoldiqining xatari tang mavjud bo'lib turadi. Bundoq tadbirlarning ko'p hollarda tanarxi yuqori, unumi tuban bo'lib, ekologiya sistemasining tamponligiga ta'sir yetkazadi. Bu faqat yuzaki hisoblanadi.